0: 対象を行っております。
1: 131
0: guys. Voice clear the last refusal.
1: Clear the refusal, 436.